undi ein er Kristusse, er han nutjur skapningur. Hitt gamla er færre, tei voru nutt. Det er bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gjeda høyt aftur. Det som er neiut, fyrir åtta kvart menneska, er a lova Jesus fram i hjärt, ivigeva seg og lata han teka ivor. Og nutjur skapningur mestjur mittel anna er vera fötter av nutjum. Og hva hendur tar vi døra født av nutjum? Det som hendur er ikkje best at du fast anna visse om at du øyne deg kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og i tær nu.

0: Nu läser Sunva Karlsberg ur Efesosbrevet.
1: Fyrste kapitel. Paulus, apostel Kristus Jesu vid Guds vilja, til tæra heilavu som eru i Efesos og som eru tryggvandu i Kristi Jesuse. Nåi veri vitikon og frier fra gode fægir varon og herranu Jesuse Kristi. Lova veri god og fægir vars herra Jesu Kristus, som hefur að signa okkur við allari andlegar signing á himnagrundinu Kristi. Lukasum, hann útvaldi okkur í honum, og er en grundvöldur heimsins var lagtur, að við skuld vera heilægir og lúttaleysir fyrir ásjón hansara. Við teg að hann framan undan í kærleika, allai okkur til að hefa batna kórtjásar sjálfun fyrir Jesu Kristi skuld, samsverandi góttöka vilja sunns. Til prús fyrir durdar nái suina, som han nái okkum vi, og hinn elskaja, som vi tefa endurlausingina ui, vi blói hansara. Fyrir djöving sindana, samsverandi nái rúgjudömi hansara, som han vatti okkum rúgjulia, ui öllum vústómi og víti. Da han kundjördi okkum löndardóm vilja suns, samsverandi góttöka suinun, som han framan undan hei setsar fyrir tjösa sjálfun. Om ett hushåll som han ville skipa då i fylling tojarna var kommen, för att dra samägna allt till ett i Kristi. Bäge det som är i himlen och det som är av görande och i honom. Som vid ägstna jag finner arva lot oj, ens och vid våra attlaget till framman undan, samsvärande fyrkipan hansara som virkar allt efter roager vilja suns. För att vi skulle vara dörd hansara till prus, vit, som framman undan hade sett vån åkar till Krist. Som är snitt tid, ta i tid hörde sannlagsåret, gled i båskapen om frälsotickare. Som är snitt tid, ta i tid tog vi trygg, vår insiktläger oj, vi heila en anta som åkken var lov av vår. Han som är panter om arv åkara till ändelösningar av åknene, dörd hansar att leprus. Dessväckna här vid eisne, så jag ni hörde om tryggtickare av Herran Jesus och om kärleka tickare till ödlin i heilavu, icke hilt upp här att tacka fyrtickon, ta i minnes tilltickare i bönun munun, om att Guds vars Herra Jesu Krist färger dördarinnar ma djeva tickon vustoms och uppenberingar anta, så att tickon få kunnleik om han, og upplysa hjärtans ejotikkara, så att tid med att skilja kvört han vån är som han nu kallat tikkun till, kvört han durda rykdomer är som han attlar okkun att arva mittlen tära heilavå. Och kvör hin om metall i stålajken vi måtte hansare är vi vujtjande okkun som tryggva samsvärande kraftene vi väldes med i hansare som han sunte i Kriste. Ta og i han vakti han upp fra deion og setti han vid högre håndsugna av himnagrunden. Högt oman fyrir ett og kvörst magn og ra og vald og herradöme. Og ett og kvörst navn som nevnt verur, ikkje ein i Hesenheime, men eisne hin komande. Og leie allt under føtter hansara og gav kyrkjelien han som hødde i öllum. Og kyrkjelige er likam hansara og fyllist av honom som sjálfur fyller allt og i öllum. Annar kapitel. Eisne tikkun som var deir og i misgjeron og sindun tikkara og tid avur livdi ui samsverande tujarhotnun i hessin heime etter hansara leie som valdar herlinum og i luftene tuj anda som nu er virksamur i bötnun og lutnesins som eisne vid öll avurlivdu i middlen i holds gjendun okkara, ta vi gjördu te som holde og hugsaninnar vildu. Og voru av nottur vreginar bönn, eins og eisne hinir. Men Gud, som er rukur i miskun, hefur av sunnum mikla kærleika som han elskar i okkum vi, eisne ta vi vår deir i miskjörn okkara, gjørst okkum livande saman vi Kristi, ja, nøye tid frelster, og reist okkun opp, sema vi honom, og givi okkun sæti saman við honum á himnagrundun og Kristi Jesusi. Fyrir at hann er komandi tøyun kundi søyna hin og metalja rúkdom av nøye søyne við gøsku móti okkun og Kristi Jesusi. Tøy av nøye tit frestir, við trygg, og teg er ikkje tikkun a takka, teg er gott skava. Ikkje av gjerningun fyrir at ongen skal rosa sær. Tøy av vit verk hansara, skapaðir og Kristi Jesusi til góðar gjerningar som god framan undan hefur skipa fyrir, at vi skulle leggja okkun eina vi. Tess vegna skulle tid minnast til, at tid som avar var hætningar i holte og var kallar og omskornir av hinn så nevndu omskjeringene i holte som gjørt vi hånd. At tid og territoriene var utanfyrir Krist. Utestongte fra borgarskap i Israels og fremmande fyrir sottmalenon vi fyrir jottan tarra, utan vogn og utan god og heimnon. Men nu, og Kristi Jesus i tid som av og var lengt borster, kommer nær til vi blåve Kristus. Det at han er frier okkara, han som sameinde boar parsta til eitt og breit nyer middlingæren som gjør det skillnad. Fudgen skapen tar han i holdesøgnen, tog av lovene vid bååren og kipanen, til tess at han usær kunde skapa tar båret til ena nødja menneske, vid til at han utbytte fri. Og at gjøre tar båret sottar i ena likame vid god vid krossen, vid til at han og honom slår fudgen skapen i hel. Og han kom og boet i fri fyrtikken som lengt borste våre, og fri fyr taimon som nærvåro. Tøy at vi honon heva vit på eier parstar, og i einon anda, et gong til feiren. Så det ta ikkje langer fremmander og utlendingar, men det samborgarar vi hinon heilavo og gods husfolk. Oppbygder av grundvøll apostlana og profetana, medan Kristus Jesus sjolvor hodnasteineren. Som kvör byggningu ver samanbunden vi og växer upp til eit heilagt tempel i herranon som eisne tid vera samanbygder ui til ein guds bostad ui andanon. Tredje kapittel. Tess vegna det at Paulus, fengi Krist Jesu fyrir tikkaras guld, tid heitningar om tid annars hava hørst om hushalde vid herre guds nøye som var givin vi vujande tikkun, at vi åpenbering var løyndardomeren kun gjørte mer, så lær som framanfyrir stutt hef skriva. Så at tid av tøy ta til lesa det, kunne kina om fætan møyna av løyndardomer Krist. Som i fått noen tøyun